0: nyene je wo shafat e kan ya sabu ma anyu to woni nyenni na nyuma awutu yenni sabu nyam
1: na akuma epe 87.9